0: हमने तो लाख जतन कर डाला, आशा जी आपको सुनाए हैं। चले देखते हैं लाइन पर कोई है। फोन हिंदुस्तानी रेडियो खुद नाफंत या खुद नाफंत फॉर योर सी या इवेंट लाइफ इन द इट्स सेंडिंग
1: आउट या
0: फिर सी वेलकम बदांग फॉर योर खुदोल्ड मत ये हाथ इधर खबेल फिर ने खेल रख ली हमारे पास में फॉर माय स्पेस तंबूले छप क्लार हो
1: नहीं
0: एंड हु इज इट फॉर योर सी ला आलस गुड
1: या खुद प्रिमा हो
0: तब मोए
1: Als ik goed
0: naga, dan ben ik weer donderdag 29 oktober in de uitzending.
1: Dus jullie hebben dan geen inbellenprogramma?
0: Misschien als mijn collega's dan ruimte hebben. तो सब अपने बोली कि गंगा के गीत
1: मार
0: एक बैन वेयर इन द आई सेंडिंग डोंडरडाग 29 अक्टूबर
1: ओ या या या
0: इस दा दा ना वेयर
1: ओके
0: द ईयर फॉलोइंग द संडाग
1: हम अलग से फकानी से फिर है इधर ही मूल तो
0: थैंक यू वेल
1: खूब मौज से खाइए पिए दान
0: कौन सी खावे
1: ik
0: ben niet zo gek op kukuhi. Je kukuhi hebben niet zo rauw. Roei daar er heen, bhindi daar er khali la. Kukuhi ke samya hai, toh thak jai la khat khat.
1: Je bent maar één hoor. Sutje, oké.
0: Gaat dat jij dat? Kukuya, kisamina mille. Maar goed, dat moet ook gebeuren.
1: Je moet wel slim vis eten, lekker hoor.
0: Kukuy, ga je lekker de bara samila zo ja. Maar goed.
1: Ja, maar nee, ik heb een nummer hè. Jab se tumne dekha hai.
0: Jab se
1: tumne dekha
0: hai. Aankhon mein tum hi tum ho.
1: Ja, dat is wel een mooie nummer. Deze heb ik zelf nog niet gezongen hoor. Karaoke, maar ik vind het gewoon leuk. Proberen.
0: Nee, dat is moeilijk. Dat is een prachtig lied.
1: Daarom.
0: Ook nog een houten hotel?
1: Nee, niet vandaag niet. Ik was weg weekend toch? Ik zei het toch?
0: Nee, geef niet.
1: Als je terugkomt.
0: Dan ben ik heel erg blij dat je toch hebt teruggebeld.
1: Ja, tuurlijk.
0: Heel veel luisterplezier, Urshi.
1: Ja, jij ook. En een fijne vakantie. Ja, en let goed op jezelf.
0: Zal ik doen.
1: Chicken gunia.
0: Maar als ik een idee heb, dan kan ik een aina constant leken. Dan kijk ik naar mezelf toch? Ja, aina leken zelf.
1: Dan kijk ik bij die muggen en mosquita ook hoor.
0: Rinapool.
1: Ik had zo last van mosquita. En chicken gunia. Kijk, dat is gevaarlijk hoor.
0: Oh, हाँ हाँ हम जानी ला
1: ये मुझे तो
0: अस्पताल पहुँचा दे अस्पताल पहुँचा दे वे नहीं तो अस्पतालियाँ में से बोली खामर रोंडो मत एरफ अंदर अख्तर खान फंड पोर्ट वो भी हो है अत इस खफाल
1: ने क्या एक वही जो एक दर दिंग अब हम कब बोलना देख ली चिकन गुनिया
0: एक दर वेलो फोटोस का सीन फरग्रोट
1: ओह एक्ट वाह इमे सो लंग नहीं मेरे खवेस एक वही तो नहीं
0: हाँ Het is een Saïrische mug.
1: Echt waar?
0: Hoor ik,
1: waar? En kijk uit met slangen, hè? Slangenpappen en zo.
0: Dat is gevaarlijk.
1: Dat is gevaarlijk. Mm. Maar ja, nou, let goed op jezelf.
0: Dankjewel, Urshi.
1: En ik zou zeggen, fijne vakantie. Ja. En ik zou zeggen, tot horen, ja?
0: Oké, zeker weten. Hey, bedankt voor de adviezen allemaal. Hamzab, hier heb ik een linkje gedaan. Ik heb geregeld. Ik volg alle adviezen van
1: je. Nou, lief van je toch?
0: Ja.
1: Alsjeblieft.
0: Urshi, dankjewel. Heel veel luisterplezier. En ja, tot horens
1: ja.
0: Weer.
1: Ja, jij ook hoor. Dankjewel. Fijne avond. Dag.
0: Je thi Urshi Laji, Rotterdam ke rehne wali. To ab dekhte hain. Phone Hindustani Radio, khudanafand.
2: Ja.
0: Goedenavond mevrouw Bea.
2: Ja, goedenavond. Hem lekker. Hem zo niet lekker is het met jou het ook.
0: Na. Sunna. Radio wanneer sunni je? Telefoon wat volg kan je?
2: Oh, oké. Okay.
0: Want die radio is dan op dit moment ongeveer 15 à 16 seconden later.
2: Oh, oké.
0: Is er hele Bea?
2: Ja, het gaat. Zo'n hangetje.
0: Bedankt dat je terug hebt gebeld in elk geval. We zijn blij.
2: Ja, maar als je het dikje voor mij zegt, ik wist niet dat Johnny vandaag jarig was.
0: Ook nog, dan mag je meteen feliciteren bij het gezoen natuurlijk.
2: Ha, ik dacht, ik ga hem feliciteren, dus dat zal ik ook doen, want ik heb zo'n nummertje.
0: Oké.
2: Ha, dan sorteer ik ook feliciteren.
0: Achja.
2: Ja, dat ga ik ook doen.
0: Jab na feliciteer kar dete samajh liye sun liye zara. Wo seekar suna to hi.
2: Ya ya.
0: Ha, wo to mom bhai ke suna to hi kon baad maasim kare to. Kitna
2: mere divas mandal kare.
0: Beya. Ya. Kon batao kon gana mangat le suna.
2: Kon gana mangat re even kijken. Ik vandaag luisterde ik heel veel nieuwe liedjes en ik vond ze heel mooi nieuwe liedjes.
0: Ze zijn er
2: ook. En even kijken welke was het. Sab kuch mila. मगर ना मिला दिल को इम्तिहान नहीं इम ई एम टी ई एन डबल आर एन पे नहीं
0: हुई सब कुछ मिला
2: इम्तिहान नहीं मिला
0: सब कुछ मिला मगर
2: even kijken, magar na mila dil ko imti. Zo stond het geschreven, als ik goed heb gelezen, geschreven.
0: Oh, spel kan dan?
2: I-I-M-T-I-N-A-A-N. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt.
0: M of N of N?
2: Of imti.
0: In die hand dan nou, hoi.
2: Het zal wel, maar het is niet lekker de hand.
0: Acha, ik vind het wel.
2: Ja, misschien vind je het wel. En als je die niet vindt, dan heb ik ook een andere liedje. Tera chehra dil me basa hai. Dat is ook een leuke liedje. Tera chehra dil me basa hai. Dat vond ik ook een leuk liedje.
0: Basa. Hey, maar eerste keus gaat naar die sab kuch mila.
2: Kijk maar welke je vindt.
0: Is goed dan. Oké. Acha, ben jij betaal kunnen kahan wat wat dhalle hai? Je hebt wel gehoord.
2: Ja, wel. Ik heb dat vorige keer had ik ook een, maar vorige keer was het een, maar ja, goed. Welke heb ik wel? Toete huwe sapno ko sajana aata hai. Toete huwe sapno ko sajana aata hai. रोते हुए दिल को मनाना आता है उसे कह दो हम एक करे अरे जख्म उसे कह दो हम अरे ऐसा कह के कुछ लिख ली हम जख्म को फिकर ना करें हम
0: ओके
2: Ja, ik ben het een beetje dingen zijn.
0: Nee, mooi.
2: Vergeten wat ik geschreven heb.
0: Mooi.
2: Oké, nog één. Awaad uchi ho, to kuch log sunenge. Awaad uchi ho, to kuch log sunenge. Lekin baat uchi ho, to bahut log sunenge.
0: Upar chahad ke, daap pe chahad ke.
2: Ja. En nog één. हर फूल खुशबूदार नहीं होता हर फूल खुशबूदार नहीं होता हर चेहरा वफादार नहीं होता कैसे समझाऊं इस दुनिया वालों को हर खामोश इंसान गुनहगार नहीं होता Even kijken en dan nog een kleintje. Insaan agar yakin ke kabil hota. Insaan agar yakin ke kabil hota. To har waq do fariste use saath na hota.
0: Shabas.
2: Maar goed, straks gaan andere mensen bellen. Dus dan ga ik maar stoppen.
0: Ja, oké, Bea, dank je wel.
2: Tot de volgende keer. Ga je naar Suriname of zo? Ga je naar
0: Suriname? Ja, dat ik hier hoor.
2: Wat
0: zegt u? Dat Jennifer Kaker
2: is. Oké. Is goed
0: dan.
2: Nou, ik zou zeggen een hele mooie avond.
0: Dank je wel.
2: En jij tot ook de volgende keer.
0: Heel veel luisterplezier.
2: Ja, dank je wel. Zeker. Ja? Dat zit ik al vanaf 8 uur al te luisteren.
0: Oké, dat is heel
2: leuk. Is goed. Fijne avond.
0: Dag, Bea.
2: Dank je wel. Ja, dag.
0: अच्छा, तो दोनों लाइन इस वक्त खाली हैं, आप तार कर सकते हैं। ये थी बेया गजराज जी देनहा के रहने वाली। तो जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने को, तो लीजिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से।